0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם עכשיו.
0: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו.
3: הקצה.
2: אתם ואתם על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

רדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה. המצעד.

0: מלאי.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו, קמפוס הקצה. קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מטרונום. עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו קצה, בוקר טוב, חג שמח ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, איתכם ואיתכן, כמו בכל שבת, כאן עם כל המוזיקה החדשה והמצוינת שיצאה לאחרונה בג'אז, בהיפ-הופ ובמה שביניהם. פתחתי עם FKJ פרנץ' קיווי ג'וס, הרב אומן הצרפתי, באלבום חדש בשם טייבר, תערובת של R&B ג'אזי אלטרנטיבי, והשיר הבא שנשמע הוא מתוך האלבום החדש של ג'נה אייקו, האלבום הראשון מזה 6 שנים, West Side Whimsy, ככה הוא נקרא, ועוד לא יצא לי להזין לו במלואו, אבל שימו לב לאורח המיוחד שלה בשיר הבא. So good, ג'נה אייקו, שתהיה הזנה טובה.

ז'נה אייקו מארחת את קנדריק למר, So Good, וזה באמת So Good, מתוך האלבום החדש שלה שעושה רושם מאוד מאוד טוב, אני בטוח שאשמיע ממנו עוד בתוכניות הבאות. אנחנו נשארים בקליפורניה, והבא בתור הוא קיפר, שהאלבום הבא שלו מתקרב עלינו בצעדי ענק. לסינגל האחרון שהוא הוציא קוראים Busy For Ya, הוא מארח בשיר הזה את Planet Giza ושיבו, וזורק אותנו לכיוון מוזיקלי שאני מאוד אוהב. אני מאוד אשמח גם לשמוע את הכיוון המוזיקלי הזה בשאר חלקי האלבום. לאלבום קוראים Memory Bomb, ומתארחים בו בין השאר נייט סמית המצוין, אריק די ארכיטקט ווולטר סמית השלישי, חבורה ג'אזית היפ-הופית של מקצוענים מהשורה הראשונה, וזה הסינגל החדש, קיפר, בדרך לאלבום חדש. Busy for you.

מי זה? פיטי? נשמע קצת כמו פיטי, פיטי סנט. היט בוי, ניו ממורי, מעולה מעולה מתוך האלבום החדש של המפיק סלש ראפר היט בוי, לאלבום קוראים היסטורי, היטסטורי 2, יותר נכון, סליחה, Success is a Dirty Word, ואני אגיד שאני לא הכי התחברתי לאלבום הזה, ובאופן אישי, אני מעדיף את היט בוי מרוכז בהפקה ובביטים, אבל השיר הזה באמת בולט בעיניי באופן חיובי, אהבתי מאוד. ואנחנו ככה עוזבים את, את ארצות הברית לעת עתה, קופצים חזרה לארץ הקוידש, ובאמת השנה העברית החדשה הביאה איתה כמה ריליסים, אחד מהריליסים ככה ב... תחום שלנו, בז'אנרה שלנו, בעצם אלבום חדש ישן, הרחבה לאלבום האחרון של אברי ג'י, בעצם גרסת דלוקס שיצאה לאלבום המצוין שלו, שלום עולמי, והגרסה המורחבת נקראת שלום עולמי דלוקס. קיבלנו כמה בונוס טרקס באלבום הזה, כמו הגרסה החדשה לשיר, יש בתוכנו אור שבו מתארחים קרח, שלא שמעתי ממנו הרבה מאוד זמן, וגם נועה פרן, שאני מאוד מאוד אוהב, ואנחנו אוהבים. אז אברי ג'י חדש, יש בתוכי אור עם קרח ונועה פרן, בואו נשמע את השיר המצוין הזה.

Easy, אחד השירים הכי יפים באלבום החדש של אריקה בדו ודי אלכמיסט Before the World Blows. אלבום השנה שלי ללא ספק בכלל. הרבה מאוד זמן לא חרשתי אלבום חדש כמו שאני חורש את האלבום הזה. אני פשוט מאזין לו נונסטופ כל יום, הלוך חזור, בדרך לעבודה, במקלחת, בכל מקום. באמת אני אף על האלבום הזה, אלבום פשוט מצוין, פשוט פנטסטי, אין מה לעשות. יש פה קסם מיוחד של חיבור מיוחד בין שני אנשים ענקיים, בין שני יוצרים ענקיים, בין המחשפה והאלכימאי, בין אריקה בדו ודי אלכמיסט, כישרונות ענקיים יחדיו, הם הביאו לנו משהו שונה וייחודי, שלדעתי לא נשמע כמו היצירות האופייניות להם, הדברים הרגילים שהם עושים, הקו הקבוע שלהם, בוא נגיד, ובאמת הביאו פה משהו אחר. אלבום מאוד כיפי, עם סאונד מדהים, שמתאים לדעתי לכל מצב רוח. ואפרופו חיבורים, אלבום חדש בפתח, פרויקט חדש, לצפות לו. אנדרסון פאק ואחיו הקטן המאומץ קורדה בדרך לאלבום חדש, מסתבר. Heavy is the crown, ככה יקראו לו. והעטיפה של האלבום הזה מאוד משעשעת, כמו הקליפ לסינגל הראשון שלו, והסינגל הראשון שלו כולל רפרנסים וסימפולים ש אולי לא חשבתם שיעבדו יחדיו, ואני חושב שהם עשו דווקא עבודה טובה, עשו את זה בטוב טעם, אז בואו נשמע אותם, אנדרסון פאק וקורדה, A Good Day, שיר חדש, סינגל ראשון מתוך פרויקט חדש.

Can't Hold Us. שובה של הסמפה חזרה לתת בראש. אלבום חדש עתיד לצאת בסוף חודש אוקטובר. הבאים בתור עזרה קולקטיב, שחררו לנו סוף כל סוף את האלבום החדש שלהם, שלפחות לי מרגיש שמגיש את היצירה שלהם, בוא נגיד, בניחוח קצת אחר. יצירה שמושפעת משני צירים מוזיקליים מרכזיים, שתמיד נוכחים במוזיקה שלהם, אבל הפעם באלבום הזה זה יותר מתמיד לדעתי. האחד זה רגי ודאב, והשני מוזיקה לטינית. אבל למרות כל זה, ולמרות שזה כל כך חזק באלבום הזה, בחרתי להשמיע דווקא יצירה שקצת חוזרת אחורה לג'אזיות הלונדונית של 2018, ולסאונד שג'ו הרמון ג'ונס, הפסנתרן של הרכב, מאוד מאוד אוהב ליצור. אז עזרה קולקטיב, בואו נשמע אותם עכשיו, בלק פלאג, מתוך האלבום החדש שלהם, שנקרא Here Because of Hope.

זה לא פרו סנדרס, זה גם לא סנרה, זה אורי קפלן, הסקסופוניסט והמפיק המצוין, שחוזר באלבום חדש ממש מספר חודשים, אחרי שהוציא אלבום מעולה עם ליאו מלמד. השמעתי פה בתוכנית לא מעט את האלבום הזה. הריליס החדש נשמע קצת יותר פרי ג'אז, קצת יותר אוונגרד, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן, רוצה להגיד תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה. תודה רבה לעדי, לברק, לילה, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית שלי לאוזניים שלכם ושלכן, כל הדרך מלנדון הרחוקה. חברים, חברות, לא לשכוח את המצעד השבועי שלנו, המצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה בכל יום חמישי. מיטב השירים החדשים, מיטב שדרני ושדרניות התחנה, מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחרי אופיר בלום עם אפריטיף. להתראות, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: עכשיו קמפוס הקצה
1: כל הסופש
2: רדיו הקצה kzradio.net הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל משדרים מגן העיר במרכז תל אביב לי קוראים עמי גולדמן יום שבת ה-26 לספטמבר 2026 עד השעה 4 שידור חי מהאולפן

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אתם על מהאולפן, כאן ברדיו הקצה, הקייזי רדיו נקודה נט. שעה 2:26, כאן אצלי באולפן בגן העיר. מועדים לשמחה, חג שמח, שנה טובה וגמר חתימה טובה, כל הברכות האפשריות, פחות או יותר, שעולות לי בראש כרגע. הלוואי שזאת תהיה שנה טובה יותר. כמו שאמרתי לפני שבועיים, ב-27 באוקטובר, נדע אם השנה הזאת היא באמת הולכת להיות טובה יותר. האחרונים שהקשבנו להם עם הדורתי קולום, להקתו של ויני ריילי ממנצ'סטר, ביחד עם הזמרת המקסימה, יש להגיד, קהולי פוין רוז, קהולי פוין רוז, היא בטח לא אומרת שמה נכון, היא שרה בשניים שלושה קטעים מתוך האלבום האחרון של הדורתי קולום, רנסנט, ככה הוא נקרא, אלבומה מה 28, ואנחנו שמענו

סרגל סוסי, שזה חלק ארוך ואליפטי באוקיינוס האטלנטי. סרגל סוסי, The Dorticon. לפני זה עוד הרכב ותיק ותיק, Teenage Fun Club הסקוטים, שמענו There Was You, וזה מתוך Do Not Dare to Dream שעומד לצאת באוקטובר, אלבום חדש לטינאג' פאן קלאב. לפני זה שמענו את מיה דויטוד עם A Song to Make You Smile, זה מתוך Human Experience שיצא בחודש אפריל. מיה דויטוד היא במקור מלוס אנג'לס, אבל היא חיה בשנים האחרונות באי מאווי, שם היא הפיקה ויצרה את האלבום הזה, Human Experience, מיה דויטוד. ארטורו סנדובל לפני זה עם אל ריו סוונה, הנהר משמיע רעש בספרדית, מתוך סנג'ו שיצא ממש לאחרונה לפני מספר חודשים, אלבום חדש לאגדת הג'אז הלטיני קובני ארטורו סנדובל, במקור מקובה, אני חושב, כמעט בטוח שהוא מתגורר היום באמריקה, מלחין, חצוצרן, פסנתרן, קיבל מדליה נשיאותית מברק אובמה, ארטורו סנדובל, אלבום חדש. קטע ישן ויפה לפני זה של בייבי רוז, Stop the Bleeding, Through and Through, זה שם האלבום ה-2023. כשאומרים Stop the Bleeding, זה ישר מוביל אותי לחשוב על המלחמות, והמלחמות שלנו, אם כבר. אבל האלבום הזה של בייבי רוז, Through and Through, יצא עוד לפני השבעה באוקטובר 2023. Stop the Bleeding, בכל מקרה. ופתחנו היום את התוכנית עם פארה סנדרס, עם שוקורו, מתוך שוקורו שיצא ב-1985. פארה סנדרס, ענק הג'אז, הסקסופוניסט האמריקאי, נפטר לפני 4 שנים וכמה ימים. הוא נפטר ב-22 לספטמבר 2022, בן 82. נולד בשם פרל לי סנדרס, אבל כשהוא הגיע לניו יורק בתחילת שנות ה-60, סנרה לקח עליו חסות מסוימת, הוא הריח אותו הרבה בביתו, כיוון שלסנדרס לא היו הרבה אמצעים לקלקל את עצמו, נהג לבלות לילות אצל סנרה בביתו, שסנרה נולד בתור הרמן פול בלונט, וסנרה היה זה שעודד אותו להשתמש בשם פרעו, פארו סנדרס, שוקור. טוב, יש לי הרבה מה לנגן היום, אין לי מושג איך אני אספיק בשעה וחצי ופחות קצת שנותרו לי. לפני שבועיים בתוכנית האחרונה שהייתי כאן ניגנתי קטע של פליטווד מק, היפנוטייזד מ-1973, ובמהלך השבועיים האחרונים גיליתי שהפוינטר סיסטרס עשו לזה קאבר מאוד יפה ב-1978. אז הנה היפנוטייזד, The Pointer Sisters.

פעם טיילנו, אני וחבר, הגענו לוילות, פרחים וחצר. ראינו שם שלט תלוי על הקיר, ושם הכתוב, פה גר ראש העיר. הצצנו אז פנימה, מתוך הגדר, ראינו שם איש עומד ועודר. צעקנו אליו, ראש העיר, אהלן! אבל הוא אמר שהוא רק הגנן. כאלה חיים שעשיתי היום אחרי הצהריים, לא עשיתי אולי שנתיים. לקחו אותי לעיר, לרחוב החנויות. קנו לי שם כדור ושתי מכוניות. הלכנו גם לסרט עם צ'יפס בתוך שקית, ובמסעדה אחרת גלידה ענקית. ספרתי אוטובוסים בכל התחנות, ראיתי אנשים ואלף חלונות. זללתי, קנו לי, הלכתי, ראיתי, חיים שכאלה כבר מזמן לא עשיתי. חזרנו בערב עייפים אך מאושרים, אבל הפסדנו בטלוויזיה סרטים מצוירים.

סיימנו והתחלנו את המקבץ האחרון בסוג של פליטווד מק, להקשיב לפליטווד מק בגרסאות שונות. טוב, האחרונים אלו היו בקינגהם ניקס, לנסי בקינגהם וסטיבי ניקס, באלבום המשותף שלהם עוד לפני שהם הצטרפו לפליטווד מק מ-1973. כך הוא נקרא, בקינגהם ניקס, ושמענו את הקטע שפותח את האלבום הזה, Crying in the Night. האלבום הזה יצא כ-re-issue לפני מספר חודשים, לא יצא לפני זה אף פעם, אם הבנתי נכון. אז כאילו הפעם הראשונה שהאלבום הזה יוצא בהוצאה מחודשת. בקינגהם ניקס הנהדרים, רגע לפני, כמה רגעים לפני שהם הצטרפו לפליטווד מק. לפני זה, יהודה אטלס, בקולו, יהודה אטלס נפטר לפני יומיים, בן 89. שמענו את ראש העיר, ולאחר מכן את כאלה חיים עשיתי, בתוך התקליט. והילד הזה הוא אני. סדרת הספרים שהתחילים, והילד הזה הוא אני ב-1977, הפכה לתקליט ב-1979. כן, אבנר כנר, מאיר ישראל, מיקי שביב, שלמה ידוב, גרי אקשטיין, רביעת המיתרים של האנסמבל הקאמרי, מזי כהן, דיוויד ברוזה, אפי בן ישראל ויהודה אטלס בקולו. תקליט ילדים מופלא וספר מופלא. כן, מגיל 4 כשהגיע הספר הזה לידיי, זה היה פשוט רגעים של אושר לשבת ולקרוא את השירים של יהודה אטלס. אז לזכרו, אולי אני נגן עוד קטע מהתקליט הזה, יש לנו אותו פה באולפן, תלוי על המדף. כבר הרבה הרבה זמן, כבר הרבה שנים הוא תלוי פה במדף. לפני יהודה אטלס זה היה סלו, אלו היו סלו אטאק אנסמבל עם פורם אנד פייד, או פורם צורה אנד F-A-D-E, פשוט מורחקים באיות שלהם האותיות במילה פייד, מתוך מיוזיק פור טרנטייבל גיטארס אנד סמפלד אינסטרומנטס שיצא ב-2020. סיינט אטיין לפני זה עם פיפל גט ריל, במקור זה בי-סייד מתוך 12 אינץ' של ג'וין אור קלאב שיצא ב-1992, People Get Real, Saint Etienne. ופתחנו את המקבץ עם The Pointer Sisters, עם Hypnotized. הם הוציאו את זה ב-1978, באלבום Energy, במקור, כאמור. השיר הזה נכתב על ידי בוב ראש, שהיה גיטריסט להקת Fleetwood Mac, וזה יצא באלבומם Mystery to Me של Fleetwood Mac ב-1973.

השבוע יצא לי להגיע לגן גן העיר, אני אומר כאן אנחנו נמצא, אבל לא, יצא לי להגיע לדיזינגוף סנטר לקומות העליונות, ואז אמרתי בוא נסתכל שנייה מה יש בחנות יד שנייה שממוקמת אי שם למעלה בפינה. נכנסתי, כמובן הלכתי לסקשן ה-CDs ומצאתי שם את המיטב של שושנה דמרי. האמת שמצאתי גם את המיטב של מאיר אריאל. הלכתי עם שניהם לקופה, ובכל אחד מהם יש שני דיסקים. אז זה לא רק 10 שקלים, זה 20 שקל לכל חתיכה. עמדתי עם שניהם ואמרתי, אני אקח אחד, 40 שקל, אני לא אבזבז עכשיו. והלכתי על שושנה דמרי. מי תוך המיטב של שושנה דמרי נשמע את הקטע הנפלא הבא.

Caroline Goodbye, קולין בלנסטון, מתוך התקליט האדיר, תקליט הסולו הראשון שלו מ-1971, One Year, שנה אחת לאחר פירוק הזומביז. Caroline Goodbye, את השיר הזה אני מקדיש, הקדשתי לקרול צבי, שהלכה לעולמה לפני שבוע. קרול צבי הייתה זוגתו, אשתו של חבר יקר שלי, הייתה אשת חיי לילה כאן בתל אביב במשך תקופה מאוד ארוכה. פרשה מהחיים האלה לפני יותר מעשור בערך, אבל באמת דמות מפוארת ואצילה. קרול צבי, יהי זכרה ברוך. לפני זה שמענו את פול מקארטני מתוך אלבומו החדש האחרון, The Boys of Dungeon Lane. שמענו עוד קטע נפלא, באמת תקליט מקסים, Salesman Saint, פול מקארטני מהאחרון. איציק ינקלביץ' עם Acid Runner, זה קטע חדש, סינגל חדש לאיציק ינקלביץ', Acid Runner. ולפני זה עוד שני סינגלים יחסית חדשים מהחודשים האחרונים של זיקו, הלא הוא בועז גולדברג המקומי. שמענו שני קטעים, שמענו את Ocean Beach שיצא כאמור בסינגל באפריל נדמני, ולאחר מכן שמענו את Pink World, עולם ורוד. ועולם ורוד זה בעצם חידוש, אפשר להגיד בריאתו מחדש של השיר עולם ורוד, שבועז גולדברג ביחד עם צ'רלי מגירה אי שם בשנות ה-90, הם היו נערי ההפקר, עוד לפני נערות ההפקר שצ'רלי, של להקת הליווי של צ'רלי מגירה. בועז גולדברג היה חברו, חבר הקרוב מאוד לצ'רלי. בועז יצר את הסרט מחר כבר עבר לפני כשבע שנים, סרט מקסים, באמת סרט מדהים, על חייו של גבי אבודרם, הלא הוא צ'רלי מגירה. מאוד מומלץ לראות את הסרט הזה בצורה כזאת או אחרת. בכל מקרה, עולם ורוד זה היה קטע ששניהם כתבו וניגנו. ההקלטה של זה עבדה, אבל איכשהו זה נשאר בראש של בועז, הלחן והמילים. ג'וג'ו סרמוגו. וזה קטע יפה. עולם ורוד, פינק וורלד, זיקו, בועז גולדברג. ופתחנו את המקבץ עם שושנה דמארי, זה יעבור. מילים נתן אלתרמן ולחן ועיבוד משה וילנסקי. משה וילנסקי, יש את זה מתוך המיטב שקניתי השבוע של שושנה דמארי. טוב, אני ממשיך ישר על ה... כי באמת יש לי פה עוד לא מעט קטעים שאני רוצה להספיק. נראה מה נצליח ומה לא. הנה, ליל ניל. I am a

שלנוב בלילה, מורן דרסלר. אני מלא ספרטיבים לשיר המצוין הזה. מורן דרסלר, שלנוב בלילה, ממש קטע מצוין. יצא לאחרונה, אני חושב, כסינגל, אני לא יודע כלום על מורן דרסלר. אני יודע שהיא עשתה קליפ יפהפה לשיר הזה. צ'ק איט אאוט, באמת, יוטיוב, שלנוב בלילה, מורן דרסלר. לפני זה, הרכב האקסי, לא, בלי האקסיות, עם תלמה ילין מתוך אלבומם שאלוהים תודה ואלוהים סליחה, מתאים לתקופה שיצא לפני מספר חודשים. תלמה ילין, שם הקטע. לפני מספר שבועות ניגנתי מתוך האלבום החדש של אייל יונתי, וגם לו יש שיר שנקרא תלמה ילין, ושניהם שירים מאוד נוקבים, ארסיים באיזשהו מקום, ובהחלט מלאי ביקורת. תלמה ילין, אקסיות, לא יודע, לא כן, תלמה, אז לא רוצה להתייחס. לפני זה שמענו את השני, דמנט ודמנט, There's a Ghost in My House, הם מבצעים את הקאבר לשיר של הפול, מרקי סמית. הם הוציאו את זה בשנה שעברה ב-Not Like Everybody Else, שזה אלבום קאברים כולו משנה שעברה. Damned. Dinosaur Junior עם אלבום חדש, ג'יי מסקיס, לו ברלו ומרף, 40 שנה פחות או יותר הם ביחד. There Near יצא לפני כחודשיים, Several Got Away, זה הקטע הפותח וזה הקטע ששמענו. Dinosaur Junior חדש. Amy Mann ישן מ-1995, שמענו Choice in the Matter. ולאר ניל מלפני 3 שנים שמענו את I Am the River. לאר ניל לפני שבוע וקצת התארחתי במצעד, מצעד הרדיו, מצעד השבועי של רדיו הקצה. חברה דירי, הדר זילברשטיין, הזמינה אותי לשדר איתה את התוכנית. לא ראיתי את דירי כבר המון המון המון זמן, ובאמת שמחתי לפגוש אותה ולהתארח, לבדוק, להרגיש איך זה להיות שדרן גם של מצעד. אני יודע, מי שמקשיב לתוכנית הזאת, כבר יצא לי לפחות פעמיים או שלוש אפילו, קצת למתוח ביקורת על מצעד הרדיו של רדיו הקצה. לא אמרתי מילה בנוגע לזה במצעד שהגשנו לפני שבועיים. אני לא אוהב מצעדים, אמרתי את זה ואני אומר את זה, אני אומר את זה תמיד, אני לא אוהב מצעדים. בדרך כלל השירים שאני מחפש, שאני מוצא, שאני אוהב, הם לא שירי מצעדים ברובם. ואני לא חושב שרדיו צריך להיות מושתת ולחפש את הצועדים בצמרת. אבל אתם יודעים שאנחנו לא, אנחנו רדיו שפתוח להכל, כמובן התוכנית הזאת גם. אבל יחד עם זה, זה מה שאני רוצה להגיד, שיחד עם זה המצעד נוצר לכולנו, גם למי שכאן בתחנה וגם לכם ולכן המאזינים ומאזינות, חלק להרגיש חלק מתוך הקהילה, מתוך המשפחה של הרדיו הזה. אז לא שאני מעודד להקשיב למצעד, אבל כן, תיכנסו מפעם לפעם. יש שם גם קטעים טובים, בהחלט, כאילו, למרות שרוב השירים במצעד אני לא לגמרי התחברתי, אני אשמיע, הנה, קטע שמאוד אהבתי, גם גיליתי את המפיק והיוצר של הקטע הבא, שנקרא בונובו, שהוא בריטי, ואני פשוט הכרתי או מכיר את מי ששרה בשיר ומשתף איתי פעולה עם בונובו, נילו פריאניה. אז זה קטע חדש שגיליתי מתוך המצעד, והוא כבר נכנס
הסופית, הוא צועד במקום ה-16. יופס פאונטיין, בונובו, אני לא פרניאניו, חדש.

Mm-hmm.

ברחוב שלי אתמול עבר שחקן אחד מאוד מוכר, האיש מתוך אנגלית-אנגלית בטלוויזיה הלימודית. ברחוב שלי הלך חיפש, שאל אם פה מספר 5, אמרתי לו שכאן 4, והוא אמר תודה רבה.

אם אתה קונה לי בקיוסק משהו לשתות, אז תקנה אחד גם בשבילך ואל תבקש שלוק, כי אני אוהב לגמור לבד את כל הבקבוק.

זהו, תוכניתנו מגיע לסיומה. יהודה אטלס, זיכרונו לברכה, נפטר לפני יומיים. שמענו מתוך, והילד הזה הוא אני. ברחוב שלי אתמול עבר, ואת הכי טוב להיות, יהודה אטלס ודייוויד ברוזה. לפני זה שמענו את די ג'י סוזי עם וורד וומיט, זה מ-2023. פרנק סינטרה עם The Only Couple on the Floor. מדלנה גזי עם Rupture and Repair, קולות הילדים וקולות הקולות. Rupture and Repair, זה חדש ממדלנה גזי. ופתחנו את המקבץ האחרון להיום, זה היה בונובו, בונובו מארח את נילופר יניה עם יופס פאונטן, יופס, אוח, אני לא יכול להגיד את זה, נתקע לי, יופס פאונטן, מתוך דיסטנס אין סטטיק, וזה חדש. ברקע אנחנו מקשיבים למוסיקה סודנית, למה זה הפסיק? אוי. ברקע, מוסיקה סודנית שקיבלתי אתמול הישר מחברי מוסאב, שנמצא בחופי סיני. ומהעובדים שם, משפחתיים, מהמבלים שם. וזהו שיר לשנה חדשה.

תודה רבה להילה אבשלום, לברק הלר חיון ולעדי נויה, אנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה לקואמי, מרכז עיניו וגן העיר. מכאן אנחנו משדרים אליכם. אחריי סטים, אופיר בלום, נמרוד הלברטר, ניר חסון, אסף בן קרת, יהיה פה היום בלייב? אני מאמין שכהרגלו שכן. לאחר מכן גם גלית גרינר עם בוץ ושחר זדה עם אסף קפלן, ואני אהיה כאן בעוד שבועיים. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. אני קוראים אמי גולדמן, להתראות.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז ענב, מועדים לשמחה, חג שבועות שמח. מקווה שהחג עובר עליכם בנעימים. אני בקרוב מאוד, בעוד יומיים, נוסע לפסטיבל חיפה השנתי, ואני כל כך כל כך שמח ונרגש לקראת הנסיעה הזו, גם כי הרבה זמן לא הייתי בחופש, גם כי יש שם סרטים מרהיבים שאני מחכה לראות וסרטים שאני מחכה לגלות, ובכלל הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף. היום בתוכנית מוזיקה חדשה, אבל גם יום הולדת לאלבומים קלאסיים ואהובים, ולא מעט כאלה, כך שיהיו לנו היום המון קלאסיקות בתוכנית, או שירים אהובים ומוכרים פחות או מנוגנים פחות מאלבומים שאנחנו מכירים כמו כף היד. בקיצור, הולך להיות לנו היום מאוד מאוד עמוס וכיף. אנחנו כהרגלנו תמיד פותחים שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, והקצב לאט לאט יעלה. פתחנו עם M83, הפרויקט של אנטוני גונזלס, שכבר 25 שנה, 26 שנה באוויר, והפעם הוא הוצא את האלבום I Wrote You a Letter, והוא מאוד מאוד אמביינטי ומאוד נעים, לפרקים אפילו קצת משעמם. פתחנו עם Soldiers of Lust, ואנחנו נשמע קטע קצת יותר קצבי ויותר מעניין ממנו. אחר כך, ברקע, אחד מהמלחינים האהובים עליי בעולם, מקס ריכטר, זה נקרא While the Flood Rages, וזה שיר הנושא מתוך אלבום שיראה אור ב-15 באוקטובר, ולמעשה מדובר בפסקול שהוא הלחין לבלט שנקרא Mad Adam, והוא מבוסס על סיפורים של מרגרט אטווד. וכל מוזיקה של מקס ריכטר היא יפהפייה ונפלאה ומלווה אותי הרבה מאוד, במיוחד בשעות שלפני השינה, הוא מאוד עוזר לי לישון בלילה, ויש לו כמובן את היצירה סליפ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אורורה, שממש בימים אלו חוגגת עשור לאלבום הבכורה שלה, All My Dreamers Are Greeting Me As A Friend, ואנחנו עכשיו נשמע מתוך האלבום הזה ביצוע ווקלי לשיר Black Water Lilies, שגם מסיים את האלבום, ורק הווקליות עם מוזיקה כל כך מינימלית מדגישה איזה קול נפלא ומיוחד יש לזמרת הזו. אז כאן את ישה בלייב, לא לזוז לשום מקום, הנה אורורה.

Back, Ride Lonesome, יצא בשבוע שעבר, שם אנו מתחו את בליד, אלבום סגרי ומאוד מלנכולי ויפה. ממשיכים עם הרכב חדש מווילס, יש שם קורניש סין מסתבר, וזה הרכב של כמה חבר'ה שפשוט התחילו לעשות מוזיקה ביחד כבר מהתיכון. הם קוראים לעצמם בלנד יאו, ומשהו באלבום הזה הוא נורא כיפי ונורא חמוד, מעין ביץ' בויז פוגשים את ה... סופר פרי אנימלס, סופר מלודי, טיפה אלקטרוני, טיפה פסיכדלי, אלבום מאוד מאוד כיפי, יצא להם ממש לפני מספר שבועות, שנקרא The Lemon Point, Lemon כמו למון, אבל עם סיומת צרפתית שכזו, ואנחנו נשמע את Right Side of the Round.

איזה יופי של קטע, שמענו את זה בשבוע שעבר לראשונה, הפרויקט של דני הריסון, הבן של ג'ורג' הריסון, יחד עם המפיק נייג'ל גודריץ' דרגונפלייז, זה גם שם ההרכב ושם האלבום, ושמענו את אופיליה, השיר הכי יפה מתוכו, ממשיכים עם בחור שאני מאוד מאוד מחבב, גם הוא הוציא אלבום בחורה בגיל די בוגר, אחרי שהוא כבר הספיק לכתוב ולהפיק המון המון אומנים, וזהו דאי מלוס אנג'לס, שגם צועד במקום הראשון, שבוע שני ברציפות, במצעד של הקצה, אבל אני בחרתי דווקא בשיר אחר מתוך האלבום, וזה נקרא The Night.

אלבום השבוע של הספסוניק שייך לזמרת צעירה, מוכשרת ומאוד מאוד אהובה עליי. גיליתי אותה לראשונה ב-2021 במהלך הקורונה באלבום הבכורה שלה In Defense of My Own Happiness, ואני מדבר על ג'וי אולדוקון, שעושה מעין פולק יחד עם סול. היא עושה אותו מאוד שקט, מאוד רגוע, יש לה קול יפהפה, כתיבה אישית, ומה שאני אוהב באלבומים שלה, והיא כבר באלבום הרביעי שיוצא בסוף השבוע הזה, זה שכל אלבום קצת יותר עשיר, קצת יותר מעניין ומפותח מוזיקלית, ואלבום החדש, Hope is a Heavy Thing, הוא אלבום הכי עשיר מוזיקלית, הכי מעניין שהיא עשתה, יש פה כבר יותר פופ ויותר אינדי, וקצת יותר אלקטרוניקה ועדיין סול, הוא אלבום מקסים ביותר, אני מאוד מאוד מאוד נהניתי להאזין לו כבר פעמיים היום, ואני בהחלט הולך להאזין לו עוד הרבה ולהשמיע לכם אותו כאן בתוכנית כמובן. אז פתחנו עם Raised by the Radio, ונשמע קטע נוסף מתוך האלבום עכשיו, וגם במהלך התוכנית עוד יקשט אותו קצת. אז הנה ג'וי אולדוקון עם Dear Maria.

Labyrinth, I Wanna Know What Love Is, במקור כמובן בלד הנוראית של פורנר, אבל דווקא אני אוהב את הראש ואת הקאבר הזה, הוא חמוד נורא. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אלבום נפלא שיצא לפני 35 שנה. הרשת גואשת על ארבעה אלבומים שראו אור ב-24 בספטמבר 1991, ואנחנו נגיע לארבעת האלבומים האלה די בקרוב, אבל ב-23 בספטמבר, יום אחד לפני, ראה אור אלבום פנטסטי, קלאסי, אהוב במיוחד של ה-90s, במיוחד בבריטניה, שממש סימל, אפשר להגיד, את דור האי, ומוזיקה שכולה על אקסטזי, וזה אלבום ענק, אלבום סקרימדליקה של פרימל סקרים, ואני חייב להגיד, זה לא אלבום שגיליתי בזמן אמת, גיליתי אותו בסוף אותו עשור, אבל האלבום הזה מלווה אותי באהבה גדולה עד היום. קשה נורא לבחור ממנו שיר, אבל אין ספק שהפתיח שלו הוא אחד מהקלאסיים ביותר. אז הנה, moving on up. יש מצב שנשמע עוד איזה קטע או שניים מתוכו אחר כך. בוא נראה.

אילי, פפר בוי ריד מתוך אלבום Get In There שיצא לפני שבועיים, Like We Used To, עוד אלבום סול חדש שיצא בסוף השבוע הזה לזמר מופלא מטקסס שאני מאוד אוהב כבר למעלה מעשור, זהו ליאון ברידג'ס, Happiness All Anytime, זה האלבום, הפיק אותו שניים מתוך שלושת חברי להקת ג'אנגל, לידיה קיטו, הזמרת המופלאה שלהם, שהצטרפה אליהם ב-2021 באלבום Loving in Stereo, ואחד מהחברים המייסדים, ג'וש לויד ווטסון, וההפקה Old School Soul מהמם, והקול שלו, הכל עובד באלבום הזה בול כמו שצריך. אולי זה לא מעניין, אולי זה לא מפתיע, אבל זה פשוט עושה כל כך, כל כך טוב על הלב, ומיד אחרי ליאון נשים עוד קטע של ג'אנגל. אז אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה, את The Way It Goes.

ליאון ברידג'ס, Light the Way, הקטע שפותח את האלבום Happiness Anytime, כל כך כל כך טוב, והנה עוד הרכב שמבין הרבה מאוד בגרוב, אלו הם עזרה קולקטיב הלונדונים מתוך Here Because of Hope. אנחנו שומעים את

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אלבום יותר מושלם מ-Songs in the Key of Life? כנראה שלא. המגנום אופוס של סטיבי וונדר בעוד יומיים בדיוק חוגג 50 שנה. אלבום נפלא מושלם ואז הוא אחד מהשירים שאני הכי אוהב אי פעם, והאלבום הזה הוא פשוט מאסטרפיס שכל שיר בו הוא יצירת מופת בפני עצמו. הספסוניק השנייה כבר באוויר, ואנחנו פתחנו אותה עם כל האופטימיות היפיפייה הזו של סטיבי, עם עוד שני חבר'ה שגדלו עליו, הושפעו ממנו כמו כל כך הרבה אומנים אחרים, ואני מדבר על ג'ון לג'נד, שמוציא בקרוב אלבום חדש שיקרא מיוז, והפיק את האלבום, את כל האלבום, פארל וויליאמס, ויש להם סינגל ראשון מתוכו, וזה נקרא Fireflies, וכמו שזה נשמע עכשיו, זה כנראה מאוד מאוד מבטיח.

אלבום השבוע של הססוניק זוהי ג'וי אולדקון מתוך Hope is a Heavy Thing שמנו את Easy Company ועכשיו 35 שנה אחרונית לאלבום השני של להקת היפ-הופ מופלאה שעונה לשם A Tribe Called Quest

קריים על סקרים, חזרנו לסקרים אדליקה, Don't Fight It, פילי, 23 בספטמבר 1991, וב-24 לספטמבר 1991, ראה אור האלבום הזה.

Blood Sugar Sex Magic, בן 35 שנה, גם סקרים הדליקה, גם האלבום הזה, אלבומים שפשוט עוברים בהצלחה רבה את מבחן הזמן, נשמעים פאנקים, גרובים ומצוינים ובועטים עד היום. Suck My Kiss, עוד אלבום נוסף שיצא ב-24 לספטמבר, אלבום שסיים סופית את הקריירה של הפיקסיז להרבה שנים, הוא אלבום Trump the Mond. אני לא מת על האלבום הזה, אבל השיר הבא הוא אחד מהשירים הכי מגניבים שלהם ever. You Mess.

צ'ילי פפרס, Naked in the Rain, שיר שרקדנו כל כך הרבה מעגלי פוגו כשהוא ניגן והתחרפנו כמה אלבום הזה טוב. Naked in the Rain, ממשיכים עם עוד אלבום, האלבום המפורסם ביותר כנראה שיצא ב-24 בספטמבר 1991. לא צריך להציג, פשוט ללחוץ על פליי וכמובן להגביר אם הווליום עדיין לא גבוה. הנה זה מגיע.

ב-1991 הייתי בן 13, ואני חושב שזו התקופה המושלמת ביותר לגדול על המוזיקה המופלאה שיצאה באותה שנה ובאותה תקופה. אגב, שבוע לפני כן, ב-16 בספטמבר, לפני 35 שנה, ראה אור אלבום כפול של להקה שעונה לשם Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 and 2, וזה אלבום שבעיניי ממש לא צלח בהצלחה את מבחן הזמן, חוץ מכמה שירים ולהיטים באמת גדולים מאותו אלבום, יותר מדי פילרים, יותר מדי יומרה, יותר מדי האגו של אקסל רוז, והשמיעה של האלבום הזה היא די מענה, אם אתם שואלים אותי. לעומת זאת, Nevermind, זה אלבום שפשוט מפוצץ את המוח כל פעם מחדש, אז בואו נשמע עוד קלאסיקה נוספת מתוכו.

זה חתיכת בנגר, ואלו לא פחות מאשר 9 Inch Nails, לפחות ככה הם מנסים להישמע, אלו הם בעצם Queens of the Stone Age, והאלבום החדש שלהם, Perfect, יראה אור בסוף אוקטובר, זה הסינגל השלישי מתוכו, Where the Goth Girls At. לא שמעתי אותם אף פעם עושים ביטים שמנמנים טכנואים שכאלה, אבל האמת היא שזה ממש כיף, ואנחנו ממשיכים. עם צמד שכבר הוציא אלבום השנה, תומורה, תום רולנס מהקמיקל ברדרס, יחד עם אורורה. סלבריישן, שחדש.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם, היה קלאסי, היה כיף, עבר בטיל. שיהיה לכם שבוע מקסים, שיהיה לכם חג שמח. שבוע הבא אסף סוניק לא תשודר בלייב, אבל היא תשודר בהחלט, ואנחנו נתראה כאן בלייב בעוד שבועיים. שימרו על עצמכם, חדשות טובות, יאללה ביי, מסיימים עם הבייסמנט ג'קס, ריינדרופס.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: מושפיזין, יותר צדיקים מהאפיפיור, לא בטוח לגבי משה, יוסף, אהרון וכל השאר. שניים מחברי להקת טלגרף, טל רובינשטיין ולירן הרנשטט?
1: הרנשטט.
0: אז הוצאתם אלבום חדש, טופוגרפי אוף דה מיינד, אוף מיינד, ואותו אנחנו, את הקטע הראשון אנחנו שומעים עכשיו, קטעים ארוכים מאוד, אנחנו לא יודעים, כמו כל מסע מוזיקלי, איך הוא התחיל, אנחנו יודעים איך הוא יגמר, אנחנו יודעים איך הוא יתחיל, הוא מתחיל כרגע עם הקטע הראשון של האלבום, שנושא את שם האלבום, תקליט שני, אחרי 8 שנים בעצם מאז התקליט הראשון מיר, אז מברוק, ומשהו לומר על הקטע הראשון לפני שאנחנו ממשיכים לשמוע אותו?
1: קודם כל, תודה שהזמנת אותנו אסף.
0: תענוג שלי.
1: גם תענוג שלנו. אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה ביחד מאז ההקלטות.
2: כנראה, כן.
1: בהחלט חוויה רטרוספקטיבית. כן, מעניין. מעניין.
0: אז יש לנו כאן מסע עם קטעים ארוכים, 4 קטעים ארוכים של האלבום. יש לנו בהרכב גם את אבי ברק על תופים, נכון? ואת אסי סקסון. אסי סקסון על הקלידים.
1: כן.
0: אז טלגרף עד השעה 11, שייח רזדה.

0: טופוגרפי אוף מיינד, טלגרף. המשפט הזה הוא תיאוריה של פרויד, בה הוא מתייחס לשלושת החלקים בנפש, המודע, הקדם מודע והלא מודע. מצד אחד, האלבום הזה מאוד מקורקע לעומת האלבום הראשון, מיר, שמתאר מסע בחלל. מצד שני, דווקא האחיזה באדמה מפעילה את הדמיון ללא הפסקה. היצירה מתארת את פני השטח של המוח, המיינד והנפש, ומציירת מפה אסתטית לנבחי התודעה. החקר התודעתי כאן הוא עמוק, הוא בוחן ושוזר גם את האישי, גם את המוזיקלי. את הפרוג הקלאסי שספקתם, ולפי דעתי הוא מולחן כאן לעלה, אמרתי במיקרופון סגור, אני אגיד כשהוא פתוח, לא זכור לי אלבום כזה בשנים האחרונות, ברמה ה... בוא נאמר ברמה הפרוגרסיבית השלמה שלו, אם נגדיר זאת כך. מה השתנה אצלכם בתודעה, בעיקר המוזיקלית, מהאלבום הראשון, והאם אתם מרגישים שהאלבום הזה הוא אולי היה שפתני יותר?
1: האמת היא שיש...
0: קרוב למיקרופון.
1: יש סוג של קשר, גם אם הוא לא היה מודע בין האלבומים. זה מתחבר למה שאמרת, פחות במובן הפרוידיאני, שזה משהו שרק אחרי זה, כשעשיתי, אתה יודע, סתם סרצ' בגוגל, המושג, טופוגרפי אוף מיינד, אז קפץ העניין הפסיכולוגי והפרוידיאני, אבל כן בעניין של קשר בין האלבומים, במה שאמרת, באלבום הראשון הוא יותר חיצוני לכדור הארץ, הוא פרספקטיבה חיצונית, הוא מבט כמעט תיעודי, על משהו שקורה למישהו.
0: הוא גם מאוד מתכתב עם הנושאים שנכתבו עליהם בזמן אמת, כשהסצנה הייתה בועטת.
1: נכון.
2: למרות שזה מדבר על משהו ספציפי למדי, נכון. אבל לקחנו אותו קצת, לקחנו את זה בצורה יותר חופשית, נקרא לזה.
1: כן, ובאופן מודע השתחררנו מהקבלים הדוקומנטריים וההיסטוריים של הקונטקסט של זה. ובאלבום הזה, ב-Topography of Mind, אז באמת, בהחלטה מודעת, הסתנו את נקודת המבט מהנקודה החיצונית לנקודה הפנימית, מפנים החוצה. גם דרך היסטוריה אישית, כמו שאמרת, היסטוריה מוזיקלית אולי, דברים שגדלנו עליהם מבחינת הדברים ששמענו, זה אולי יותר בקונטקסט המובן מאליו, אבל במובן הקונספטואלי הרחב יותר, אז באמת... נופים שאתה חווה, טופוגרפיה חיצונית, טופוגרפיה פנימית, הרבה אוריינטציה, אם נקרא לזה ככה, איפה אנחנו נמצאים, איפה היינו, לאן הולכים. בגלל זה יש גם באלבום לא פעם ולא פעמיים סוג של רפרנסים שחוזרים על עצמם, בתור איזשהן נקודות ציון, איזושהי נקודות אוריינטציה שתדע אולי איפה אתה נמצא. או תדע איפה אתה ביחס לאיפה שהיית. אז זה יותר במובנים האלה באמת, וזה איזשהו הקשר שניסינו לשמור עליו מהאלבום הראשון לאלבום הזה.
0: טל, ארבעה קטעים על משקל ארבע מקומות שאמרת לי קודם שהם בעצם.
2: משם זה התחיל, זה כמובן הפך להיות משהו יותר...
0: יותר רחב.
2: רחב, זה מקומות שהשפיעו עלינו, על שנינו מאוד, זה עמק החולה, ישראל, עמק חפר והערבה.
0: אוקיי.
2: והם קצת התערבבו אחד בשני בסופו של דבר, ואפשר לשמוע את כל ההשפעות, גם את ההשפעות המוזיקליות שאנחנו לא מסתירים אותן. אפילו השם הגיע מההשפעות מאוד, למי ששורה בז'אנר הזה יבין מאיפה הגיע השם אפילו.
0: וכשאתם מתחילים את המסע, היה ברור שהוא יהיה יותר רוחני, ארוך, גבוה, מתמשך, פחות, יותר לתת לטיול הזה, ללכת וללכת וללכת.
2: זה לא היה אמור להיות כל כך ארוך.
0: לאו דווקא ארוך מבחינת סך כל הקטעים באלבום, כלומר, אורך האלבום כולו, הקטעים עצמם.
2: אורך היצירה, זמן העבודה. זמן העבודה היה מאוד ארוך, מאוד לא עקבי.
0: בגלל המדינה שלנו, בגלל המצב.
2: בגלל החיים.
0: כן.
2: היה קורונה באמצע, היה המון המון זמן.
0: ואיפה זה, מה זה גרם לכם להוסיף או להוריד מהאלבום?
1: תראה, בסוף זה קשה לומר, כי עד שהיצירה אף פעם לא באמת גמורה. קשה לשים תמיד את האצבע על הנקודה שבה אתה אומר, אוקיי, פה סיימנו את העבודה, אין יותר מה להוסיף, אין יותר מה לגרוע, זה מוכן. אין באמת נקודה כזאת. צריך לעבור איזשהו תהליך.
0: תהליך עם כל קטע וקטע?
1: גם עם כל קטע. גם בינינו לבין עצמנו. המילה שהכי התאימה לי לתאר את הדבר הזה זה סטורציה, רוויה. שאתה בעצם מגיע לאיזושהי נקודה שבה, אוקיי, אין לי כבר כאילו אינפוט אמיתי לשים פה שיועיל ליצירה.
0: לעומת מיר?
1: מיר עבר תהליך מאוד דומה. מיר גם משהו שנכתב במשך שנים, והיה שם המון קומפוזיציות והתחות והרכבות, עד שזה הגיע לכלל שלם, ואגב, גם הוא מסע לחלוטין, מנקודה א' ומסתיים מנקודה ב'.
0: נכון.
1: אני חושב שעוד דבר שמאפיין את שני האלבומים, זה חוסר הפתרון, חוסר הרזולושן, כאילו, אתה מתחיל מאיזושהי נקודה, ואתה מסיים במקרה הזה של Topography of Mind, Somewhere Along These Lines, שזה לא מקום מוגדר, אתה לא מסיים, וגם במיר, בעצם האסטרונאוט, הקוסמונאוט, חוזר לכדור הארץ, אבל הוא חוזר למקום שכבר המדינה שהוא יצא ממנה כבר לא קיימת. אז הוא בעצם חוזר למשהו שכבר לא קיים, שהוא לא מכיר.
0: שעבר טרנספורמציה.
1: בדיוק. אז החוסר פתרון הזה והמסע הזה הוא משהו שהולך בשני אלבומים. כמובן שכל אלבומים האפיונים שלו, ויש שוני, אבל יש גם הרבה, הרבה קווי דמיון, לפחות בכל מה שקשור לאיך שאנחנו רואים את הכתיבה של הדברים ואת המהלך שלהם. המהלך זה מילה חשובה, הקשת שהפרוטגוניסט עובר במיר, או הקשת שאנחנו עברנו בטופוגרפי.
2: אם כי יש פתרונות הם מוזיקליים, זאת אומרת, האלבומים הם פתורים מבחינתי, מבחינה מוזיקלית, זאת אומרת, יש כל מיני קרשנדויים רגשיים. אבל הסיפור, כן, הסיפור הוא פתוח והוא בעיני המתבונן.
0: אז field of fade memory.

0: עכשיו בקמפוס הקצה. שחרזאדה עם אסף קפלן.
1: לירן, אתה דיברת קודם על רוויה, ואני רוצה לשאול אותך על איך בוחרים באיזה נתיב ללכת, מתי מחליטים לארוז עוד דברים ומתי דווקא להשליך, בהסתמך ובהתבסס דווקא על הניסיון שיש לכם מאלבום אחד שבו עברתם מסע די דומה סך הכל.
2: להשליך זה דבר שעשינו הרבה. זרקנו הרבה דברים. אבל זאת שאלה שאין עליה תשובה אף פעם. מתי ואיך כאילו זה לא...
1: ומי המבוגר אחרי שאומר שבוא נחליט לחתוך בבשר החי?
2: הלוואי והיה כזה. אנחנו מתכנסים לאיזה נקודה ואנחנו אומרים לעצמנו אוקיי די. וזה באמת, אין לזה באמת נקודה ברורה.
3: זה לפעמים יכול להיות בטוב, לפעמים קצת פחות בטוב, אבל זה כן מגיע בסוף באיזשהו סוג של הסכמה והבנה. כאילו בסוף, צריך תמיד לפשט את הדברים. מסכמים את זה במשפט אחד. גם אני וגם טל וגם אסה וגם אבי, כולנו רוצים בסוף שזה יצא הכי טוב שאפשר.
1: כן.
3: אז לפעמים, אתה יודע, אני יכול להיאחז באיזה רעיון, לפעמים אגו, לפעמים איזה חסד נעורים שאני זוכר לו, משהו כזה, ואז צריך לעבור איזשהו פרק זמן יחד איתו, שימאס גם עליי, ואז הוא יורד. ולחילופין, אתה יודע, זה גם יכול לקרות הפוך, כאילו, משהו שחשבנו שאין לו משמעות, או שלא השתמשנו בו עד נקודה מסוימת, ואז פתאום אנחנו רואים, וואי, כאן זה יכול לבוא מצוין, או פה זה סוגר לנו איזושהי פינה, וזה עובד טוב. אז כמו שאתה אמר, אין חוקיות אמיתית לדברים האלה, כן צריך לדעת, כשמגיע הרגע, איך לסגור את זה בטוב, זה לא תמיד קורה ישר וחלק, אבל זה קורה. ופה המקום אגב לתת המון קרדיט לאיתי זכרי, שבאמת עבד איתנו על האלבום הזה, והקלטנו אצלו.
1: כל הכבוד איתי.
3: הוא הרבה פעמים בנקודות האלה, שהיה איזשהו מתח סביב, איזשהו משהו, איזשהו צורך לשים את הרגל, put your foot down, על איזו בחירה כאילו, ולהגיד, אוקיי, בסדר, שחררו, תעברו הלאה, מקסימום תחזרו לזה אחר כך. אז הוא היה האיש שעשה את זה, ועשה את זה בצורה הכי מקצועית, וגם הכי פרנדלי שיש, כאילו, מבחינת עבודה.
2: הוא היה קצת הגננת שלנו באיזשהו מקום.
3: כן.
2: לא מבוגר אחרי, אבל הגננת.
1: טל, אתה דווקא מפרויקטים אחרים שאתה עובד עליהם לצד טלגרף, היה לך יותר קל או דווקא פחות קל כן להגיד זהו, זה כן, זה לא, כלומר

0: כלומר, מה קורה כשאת עובד על דברים אחרים? זה האופי שלך בעצם, או שזה בא בקלות? או שכאן דווקא בגלל הרכב האנשים, זה קשה יותר להחליט?
1: תשמע, טלגרף זה בייבי ארוך שנים, ו... מכיוון שזה כזה דבר, עם אנשים שאנחנו מכירים כל כך הרבה זמן, אז זה חיה ייחודית. אז זה תמיד חייב להיות משותף, וזה תמיד עובר איזושהי דרך כדי להגיע לשם, כמו שלירן אמר. זה לא דומה לדברים אחרים שאני עושה.
0: אוקיי. כשהסימון נופל, הוא נופל פר שיר או פר קונספט? דווקא זה...
2: תשמע, הקונספט זה שאלה מאוד מעניינת, כי לא תמיד זה נופל ברמה של...
0: כלומר,
2: מיר היה נורא קל להגיד, אוקיי, זה סיפור על קוסמונאוט, והסיפור מאוד ברור, ובתור מישהו שבא מהמקום הזה של סיפוריות וקולנוע ותסריטים, אז היה נורא קל לעקוב אחרי זה. פה זה היה יותר ארטילאי, יותר כזה באוויר, היה צריך לגייס יותר... את הזיכרונות שלנו ואת המחשבות שלנו בשביל ליצור, וזה שני אנשים שונים, צריך לזכור, לאחד את זה ולאחות את זה לזה משהו משותף, למרות ששוב הרקע מאוד דומה, גדלנו באותו מקום ועברנו את חוויות דומות בחיים, אבל עדיין היה פה איזושהי מלאכת איחוי כדי להביא את זה. אבל מבחינת שירים, אני יכול להגיד לך שלמשל הקטע האחרון ששמענו עכשיו ב-Field of Fade Memory, הקטע האחרון אחרון, בתוך השיר, הוא קטע אילתור לגמרי. הוא לא נכתב בשום שלב, לא היה מתוכנן שם הקטע נוסף, זה נוגן באחת החזרות באלתור, איכשהו נשמר על סליל ההקלטה, מה שנקרא, וחזר ברגע האחרון, הרגע הנכון למקום הנכון.
0: אז הנה הקטע השלישי, Valley of Delirium Master.
2: Delirium.
0: Delirium Master, סליחה.

0: השפעות, אבל לא שמענו משהו שהבאתם. אנחנו גם לא נשמע, כי אני חושב שהדברים שומעים אותם כאן ועכשיו ובקטע הזה ובקטעים האחרים, וגם
1: אני יכול להפתיע אותך קצת, אולי יש עוד כמה דברים שאולי אתה לא שומע שם.
2: יש את הדברים הברורים,
0: אבל זה דווקא הקלף בשרבול שלכם, האלמנט ההפתעה, והוא לא פחות חשוב גם ממה שאתה אמרת, טל, שהמיקרופון הסגור, שהקטעים הווקאליים המעטים הם בעצם משמשים מעין כלי מוזיקה נוסף, וגם בעצם זה שדווקא היעדר השירה ברוב המוחלט של הקטעים מאפשר להביא עוד רעיונות. וזה מוביל אותי לנקודה הבאה, שהיא דווקא החיבור לעבר לים. כמה הופתעתם מזה שיש ביקוש בצורה לא מבוטלת, בוא נאמר זאת כך, מחוץ לגבולות המדינה שלנו? כלומר, זה ממש פלטלסת, או שזה היה כזה...
1: אני לא הופתעתי בכלל.
0: אוקיי.
1: קודם כל, לא מדובר בביקוש כזה מטורף, כן? אבל בסדר גודל שזה נמצא, בוא נגיד, היה שם אולי איזה 20% אלמנט הפתעה. אני דווקא חשבתי כאילו שמבחינה הזאת, גם בגלל מה שמיר עשה, ואיך שהתקליט הזה משלים אותו, אז כן ידעתי שיש קהל שצמא לראות מה הדבר הבא שהם יעשו. אתה יודע, בעיקר בגלל שזה סוג של ארט-רוק. יש פה איזה, כמו סיפור בהמשכים כזה. אז אני חושב שכן היה איזשהו צמא לדבר הבא, ומכיוון שממיר מכרנו בסופו של דבר לא מעט עותקים בהארד קופיז, אבל גם הייתה לזה הצלחה דיגיטלית, שם זה הפתיע אגב מאוד, אם כבר אתה מדבר על הפתעה, שם היינו מאוד מופתעים ממה שקרה, אבל פה באלבום הזה, שוב, זה לא מספרים מטורפים, זה כן מספרים שלא היינו רגילים אליהם, אבל אני, בגלל שזה אלבום שני, ובגלל שדי מהר הבנו שהצלחנו לשמר את האופי של הדברים, ואת הדרך שבה אנחנו מספרים את הדברים, אז ידעתי שהקהל שאוהב את המוזיקה הזאת, ימצא אותה והתחבר אליה, כי יש שם משהו אמיתי. שוב, יש את החסרונות של המוזיקה הזאת, הם ברורים אליהם, היא לא הדבר הכי מקורי שאתה תמצא, יש פה המון אקסטרקשן מכל מיני דברים, אבל עדיין, יש את האנשים שזה מה שהם מחפשים, וגם בסוף זה מה שאנחנו מחפשים ליצור, זה מה שקובע, כן? אני לא אכפת לי אם ישמעו איזה 1,000 אנשים, או 10,000 אנשים, זה מה שאני נהנה לנגן, זה מה שאני יודע לנגן, אני לא כך יודע לנגן דברים אחרים, אז לא יודע אם הייתה, לי בכל אופן לא הייתה הפתעה, אני חושב שטל היה קצת מופתע, אבל...
2: אני מאוד מופתע, אני חשבתי שאף אחד לא זוכר בכלל מה עשינו.
0: אבל עובדים בזה, מתחזקים את זה, כלומר, נמצאים קשר עם לייבלים, עם תחנות רדיו,
2: שום דבר.
0: וכן, יש רצון לקחת את זה להופעות לאו דווקא גדולות יותר, מרובות יותר, אפילו בחול, כלומר...
2: יכול להיות, עכשיו יש לנו קצת חשק להופיע על
1: שם שירי. כן. באמת, האמת היא קצת מבאס שבארץ אין לזה כל כך הד, זה היה יכול להיות נחמד. יש לזה קהל בארץ, אבל הוא לא יודע כמה הוא נוכח וכמה הוא... כמה הוא מפגין נוכחות, אבל כן, הייתי מאוד שמח, כאילו, קצת יותר בארץ, כאילו, שישמעו אותנו, ויראו את עצמם. האנשים ששומעים את המוזיקה הזאת, יבואו להופעות, זה היה יכול להיות מאוד מגניב.
0: כן, מצב המוזיקה הזו בארץ, אני חושב שהוא לא מזהיר בלשון המעטה, ואני חושב שהוא גם תפס כיוונים שונים ושונים בפרשנות האישית של מוזיקאים למה זה רוק מתקדם בכלל, דרך סצנות שונות ודרך פרשנויות שונות וכולי, וזה נותן לכם דרייב או שזה מחבא?
1: הדרייב בא מבפנים, הדרייב okay. הוא לא אקסטרני בשום צורה. אני כאילו, אתה יודע, אני כמו ילד בארגז חול, כאילו, ולא, באמת, אני קודם כל, אני תמיד אומר להם, כאילו, בלהקה, שיש איזה דאון כזה, או יש איזה, כאילו, בונה, אנחנו בני 47, אנחנו עושים, כאילו, פרוגרסיב רוק שנות ה-70, כאילו, יש יותר טוב מזה, כאילו, מה יש להיות מבועסה? אז באים 4 אנשים להופעה, בסדר, נו, אז מה, הופעת? תגיד תודה, כאילו, יש אנשים שלא מופיעים,
0: עם מה שהם עושים, כן.
1: בדיוק. אז אנחנו עושים מוזיקה מקורית, ואנחנו באמת, אני בכל אופן כל הזמן בהכרת תודה על הדבר הזה.
0: ובתוך ארגז החול הזה, טל, דווקא אותך אני רוצה לשאול, יש אוספים עוד ועוד טרקטורים ומשחקים איתם וחושבים כבר על התקליט הבא או על השירים הבאים, כלומר, האם לצד העבודה המרובה על האלבום הזה כבר פיתחתם או התחלתם להקליט חומרים נוספים או לגבש רעיונות נוספים?
2: דיברנו ממש לא מזמן על איזשהו רעיון, אנחנו מדברים תמיד לפני שאנחנו נכנסים למשהו על על הרעיון הכללי, לפני המוזיקה בכלל. אבל יש תמיד קטעים. יש המון המון קטעים שנמצאים וחדשים וששכחנו מהם, יש תמיד.
0: והופעות, מתי? יש משהו על הפרק?
2: יש לנו הודנה, נכון?
1: כן.
2: יש הודנה.
0: מתי?
2: מתי?
1: 30 לאוקטובר.
0: אז הנה,
1: זה... אני לא רוצה להגיד סתם, רגע.
2: משהו באוקטובר, כן.
1: שלא יבואו להודנה ויראו להקה אחרת.
0: טלגרף. ציירו לנו מסע לנפש, למיינד, טופוגרפי אוף מיינד, אלבום שני. עוד מעט לירה נגיד לנו מתי ההודנה. מתי תהיה כבר ההודנה?
2: יהוד.
0: וגם צריך, זה מקום להגיד ולברך אותך, טל, מברוק על אלבום שני לסרף משין.
2: תודה רבה.
0: רשתות חברתיות כמובן, ספוטיפיי, בנקמפ. שווה לעקוב, כדאי לעקוב, כי היצירה האינסטרומנטלית גם של טלגרף וגם של סרף משין מאוד מאוד מאוד מפתיעה ומעניינת, מושכת להרבה מאוד כיוונים לא קונבנציונליים בכלל. תודה רבה לאדינוי, תודה רבה לקואמי, תודה רבה לאנשים ולנשים שמפעילים ומפעילות את רדיו הקצה, kzred.net, צ'ך רזדה, אני אסף קפלן, טל, תודה.
2: תודה רבה.
0: לירן, מתי הופעה?
1: יש לי ב-26 רדיו הקצה, אני רואה.
0: אוקטובר זה עוד חודש.
2: נפתח את הטלפון.
1: אני משאיר את זה. טל קבע את זה, אז אני משאיר את זה. לא מצא את זה בוואטסאפ. אבל בכל מקרה, הרבה מאוד תודה. אסף, זה היה פלז'ר אחד גדול.
0: ברקע זה כבר הקטע שיקח אותנו עד הסוף, סאמוור אלונג.
2: 21 לנובמבר,
0: יש עוד זמן. אז summer along these lines. תודה גם לאבי ברק ולאסה סקסון, שהם השניים הנוספים בהרכב. שבוע טוב, תודה שהייתם מושפיזין, והפעם באת ביו את רוג. יאללה ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.

0: אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.
1: אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם.

לטכנו שעון עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים לטכנו שעון. אתם מאזינים לטכנו שעון. אתם מאזינים לטכנו שעון עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים לכבשה השחורה של הקצה, הטכנו שעון.

0: KZ Radio. היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

בספטמבר 1976, בשיא של עשור, גם עבורו ובכלל עבור עולם המוזיקה, הוציא סטיבי וונדר את אחת, אם לא הפסגות ביצירה שלו ובקריירה, אלבום כפול שמצורף אליו עוד אלבומון של 7 אינץ' בשם הכל כך ראוי ואיקוני Songs in the Key of Life. 21 שירים, 130 נגנים, אורחים ואורחות שלקחו חלק ביצירה הזו, עליה עבד כמעט שנתיים. אני נועה לוי, ואת השעתיים הקרובות אקדיש לאחד האלבומים האהובים עליי, לכבוד 50 שנה ליציאתו.

בלתי אהובים עליי, אבל לא רק. אומנים ואומניות רבות ורבים מציינים אותו כאחד האלבומים האהובים עליהם, המשפיע, זוכה פרס אלבום השנה בטקס ה-19 של הגרמי ב-1977, צעד בראש המצעדים והיה האלבום הנמכר ביותר של סטיבי וונדר.

למרות שלא אשמיע אותו לפי הסדר הכרונולוגי, בחרתי לפתוח עם השיר הפותח אותו, Love's in Need of Love Today, שיר שהוא פרולוג. פרולוג לאלבום שסטיבי וונדר בחר לערוך כדרך של קונספט של זרימה נכונה עבורו. הוא פותח במילים בוקר טוב של ערב טוב, חברים, כאן השדרן הידידותי שלכם, ויש לי חדשות רציניות למסור לכם. שיר שמעבר, שמעבר למסר המרכזי בו, יש בו איזה רכות, נעימות וג'אזיות. וזו מעין דרשה שהוא נושא, דרשה שמזהירה משנאה, ודרכי הפעולה שהוא מציע הן הוקרת אהבה ושלום. האהבה זקוקה לאהבה בחיים. האהבה הזו היא לאו דווקא לבן אדם או בת אדם, אלא כמוסד, נשגב, נעלה. וגם לא, לגמרי לא, כלישעתי. ולא בתמימות. ועל רקע הקטע האינסטרומנטלי הזה שנקרא Contusion, אזכיר כי סטיבי וונדר החל את דרכו כילד פלא. הוא היה בן 11 בתחילת הקריירה שלו, וחברת מוטאון נחתימה.

את הילד בחוזה ארוך, שלא הניב הרבה רווחים, לא, וגם לא הרבה חופש ויצירה. ליטל סטיבי וונדר הוא כונה אז. ובתחילת שנות ה-70, כשמלאו לו 21, התנער סטיבי וונדר מהחוזה ומהכינוי. בהמשך זכה לחוזה חדש ועצום, 37 מיליון דולר לשבעה אלבומים, שהיה אז חוזה הקלטות הגבוה ביותר שהושג.

אחרי שנתיים של עבודה מרובה, ליטושים, עיבודים, טלפונים לנגנים באמצע הלילה, הזמנה לאולפן בשעות לא שעות, יצא האלבום Songs in the Key of Life ב-28 בספטמבר 1976, והסינגל הראשון מהאלבום צעד הרבה זמן בראש המצעדים, I Wish, זה ששומעים ברקע. שיר על חוויות ילדות נעימות עם זיכרונות נעימים. זיכרונות ילדות, אבל כמו שילד זוכר אותם. לאו דווקא הם במבט מהיום, הם נראים כל כך נעימים. הוא בחר לראות אותם ככה. נוסטלגי, אופטימי, כזה שבוחר בחיים. וציינתי קודם 130 מלווים, מלוות, באלבום. אז בתוכם היה גם גרעין של מוזיקאים שהיה נוכח יותר. אציין עכשיו את נייתן ווטס על הבסיסט. נותן כאן מופע בלוזי, פאנקי, מפואר. ריימן דולדו על חצוצרה. לצידו סטיב מדאיו, גם על חצוצרה.

הקלטות האלבום היו ברובן באולפנים בלוס אנג'לס, ובעוד אחד נוסף בניו יורק. לפני שנתיים הגשתי כאן ספשייל על האלבום הקודם שלו, Fulfillingness First Finale, שהתוכנית זמינה להזנה ב-On Demand, וסיפרתי שם על הכמיהה של סטיבי וונדר לטכנולוגיה. היה לו עניין רב בכל דבר חדשני שאפשר להרחיב את הצלילים, ובאלבום ההוא, כמו בקודמים לו, השתמש בטונטו שאפשר עבודה פוליפונית מרובת שכבות. באלבום הזה, Songs in the Key of Life, השתמש בעוד טכנולוגיות ומקלדות חדשות, כמו הימאה אלקטרון, סינתסייזר פוליפוני חדיש עם מקלדות מיוחדות בכתב ברייל. Weather Report ברקע, מתוך בלק מרקט שיצא מוקדם יותר באותה שנה, 1976. הרבה ג'אז, פיוז'ן, השפיע מתחילת שנות ה-70 על המוזיקה. ג'קוב אסטוריוס על בסקן, ג'ו זאבינול, אשף הקלידים, דון אלייס טופי, ווין שורטר בין השאר ב-Weather Report. והשפיע גם הג'אז פיוז'ן הזה על מה שקרה בארץ באותן שנים. גם בקטע הקודם האינסטרומנטלי שהשמעתי של סטיבי קונטיוז'ן, שמושפע מהג'אז והפיוז'ן. ואם להיכנס ממש קצת יותר עמוק, אז לאחרונה שמעו הרבה את תמוז ומה שיותר עמוק יותר כחול. אם תקשיבו טוב לסולואים שם, תשמעו הרבה Weather Report, Contusion, השפעות על אלונה טרואל, אלי מגן, כל מיני ג'אזיסטים בארץ שהביאו מהעולם שבחוץ.

Have a talk with God. דבר, דברו עם אלוהים. אבל אפשר לקחת את זה כמקום להשתחרר מהמועקות, לאו דווקא אלוהים מפורש. לא לשאת יותר מדי משקל, אלא לתקשר זה עם זה. שימו לב לכל הפעמונים והצלילים שמגיחים ברקע.

ליטוף, מסאז' וגרוב. העיסוי שהגרוב יכול לעשות.

רוני פוסטר, נגן פאנק וג'אז, קלידן, ליווה הרבה מוזיקאים לאורך השנים, כמו רוברטה פלק, ג'ורג' בנסון, הוציא אלבומי סולו כמו זה מ-1974, אלבום בשם On the Avenue, מתוכו

שלנו רוני פוסטר. כמה רכות ואיזה מבט, יכולת ראייה, ולא דרך העיניים אלא דרך הנשמה של הסאונד. ויש שאמרו שלקות הראייה של סטיבי וונדר היא זו שאפשרה לו ופיצתה על זה שהוא יכול לראות ולצלול בתוך המוזיקה.

החזון וגאונות של הרמוניה בין מוזיקה, מילים, והכל על סינתסייזר שכואב את האנשים שבתחתית החיים, לצד אלה שיש להם מספיק כדי להעביר הלאה. גרי ברד כתב את המילים אחרי שסטיבי ידע בדיוק מה הוא רוצה ושלח לו את התזמור הזה.

Village Ghetto Land. משפחות שאוכלות מזון לכלבים. רעב שמכה ברחובות. תינוקות שמתים לפני שנולדו. ואלינור ריגבי של הביטלס בהשראה לתפקיד כלי המיתר שמדמה הסינתיסייזר. גם כאן וגם בשיר הבא. חלק מהשחרור מהחוזה הכובל הביא לו חופש לדון בנושאים שהיו חשובים לו. ממש לפני שנרקם האלבום הוא חשב לפרוש ולהתמקד בעבודה הומניטרית בגאנה, והאלבום הזה מכיל עם אהבה, עם אהבה, מחאה ותסכול מהמצב ברחובות בארצות הברית.

בשיר הוא מבקש להפסיק לשבח ימים שחלפו ועברו, ולהפסיק להתרפק על איזה עבר בגן עדן, ולהתמקד בהווה ובעשייה לעתיד. בואו נתחיל לחיות את חיינו למען גן עדן עתידי.

בשיר הזה משתתפת מקהלת הארי קרישנה שפגש ברחוב. הם גם בשירה, גם בפעמונים. ולצידם גם מקהלת גוספל.

ויש לציין את היאמה דרים משין שהיה פוליפוני ואפשר לו לשמוע כמה שכבות יחד. ולכן השיר הזה לקח זמן רב באולפן כדי לארגן ולחבר יחד. ויצא גוספל ספיריטואלי מרהיב שמסתיים בגונג אדיר.

המפרי, או בובי המפרי כמו שהיא חותמת, חלילנית ג'אז, הוציאה גם אלבומי סולו וגם לקחה חלק ולבטה אחרים באזורי הג'אז והפאנק והפיוז'ן והסול, ולקחה גם חלק באחד השירים באלבום של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life, שאני חוגגת לו היום 50 שנה. זה מתוך Dig This מ-1972.

חגיגות האלבום הזה עוד יימשכו. בשבוע הבא יקדיש לו כאן עידן אלתרמן תוכנית ביום שני, וביום שלישי אסף בן קרת ומני ארנון גם ייתנו את הטייק שלהם וההמלצות שלהם והדיבורים שלהם על האלבום הזה, ואני מאוד ממליצה להאזין.

Black Man. עוד שיר שכתב עם גארי ברד, שהוא המנון לחופש, אחדות, ומכניס מודעות חברתית ושיעור היסטוריה. בחלק הראשון שלו הוא מונה תרבויות שונות, שאותנו מחלק לפי צבע האור. והוא מונה את החשיבות ההיסטורית שכל אחד הביא. למשל, האדם האדום שהיה הראשון על אדמת ארצות הברית, או מסילת הרכבת הראשונה שהונחה על ידי האיש הצהוב, האדם הצהוב. בחלק השני הוא מציין דמויות עם חשיבות היסטוריות, ממש מציין שמות ממציאים בתחומים שונים או ראשונים להיות. אז אלה ילדים שמקריאים את שמות הדמויות האלה, למשל גארט מורגן, שהמציא את הרמזור הראשון בעולם והיה אדם שחור, או הרווי ויליאם קושינג, אדם ראשון שפיתח נוירוכירורגיה, היה אדם לבן. בני אדם באשר הם, העולם נוצר לכולם.

דיוק אלינגטון, הפסנתרן המעולל, עם אחד מהביצועים שלו ל-Take the A-Train. מוזיקאי, אחד מהחשובים והמשפיעים, לא רק בג'אז בכלל, עבד עם הרכבים, ובעיקר ידוע כמוביל להקות ביג בן. ידוע כזה שתמך בנגנים שלו, שהמשיכו לקריירות סולו, והיה במהלך חייו, אחרי שחווה לא פעם אפליה גזעית, היה אקטיביסט ולוחם למען זכויות השחורים בארצות הברית. הוא התעקש על קהל מעורב בזמנים ובמקומות שלא אפשרו את זה, והוא הצליח. בעיקר חדשני מאוד בפיתוח המוזיקה. ועוד משהו שחשוב לציין בהקשר של האלבום הזה של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life, שמענו גם את השיר הקודם, הוא התחיל, החופש הזה שהוא קיבל, גרם לו להתחיל לכתוב שירים ארוכים יותר, של 6-8 דקות, למורת רוחו של הלייבל של ברי גורדי, שפחד שזה לא ימכור טוב. הוא פשוט התפרס על פני זמן בנושאים שמעניינים אותו, בגרוב שמעניין אותו, כמו ג'אזיסטים בעצם, כאלה שאהב והעריץ.

אחד הדברים שמאפיינים את המוזיקה של סטיבי וונדר, שהיא כל כך מהודקת ומדויקת, גם שהיא מתפרעת וחופשית, הכל שם עובד על הביט. וכשאני שומעת את דיוק אלינגטון, זה משהו שאפשר ללמוד, היה ללמוד ממנו. משהו אורגני וכל כך נכון.

ודיוק אלינגטון כמובן כמושא הרצתו של סטיבי וונדר, כתב לו שיר, והוא לא רק מעלל אותו שם אלא גם את המוזיקה כולה והאפשרויות שהיא מביאה.

בעיקר לדיוק אלינגטון, אבל הוא על הדרך מזכיר גם את אלה פיג'רלד כאן, את קאונט בייסי. פשוט שיר מושלם, שרואה, שוב רואה, דרך המוזיקה.

אתם ואתם.